Ja, igen god aften og velkommen til det ugenlige danske program. Og vores studie, de ligger i Tan Byron Place i midten af Adelaide, som jo er i Sydaustralien, langt væk fra København. Men der sidder Erik og jeg, Erik Palfeldt, som har styr på knapperne og teknikken, og som også redigerer og læser nyheden, som vi skal høre lidt senere. Studieværdet i denne uge, det er mig, jeg hedder Helle Ravnsbo, og jeg er fra Aarhus, hvis I ikke kan høre det. Vi skal starte med musik, og det er jo sommer i Danmark, så alt musikken i denne uge, det handler om sommer. Her er Birthe Kjær.

Ja, det var Birthe Kjær. Sommerfestivaler, det er jo festivalsæson i Danmark. Der er rigtig mange nye festivaler, der springer op alle steder. Folkefestival, jazzfestival og så videre, litteraturfestivaler. Vi kan lige se på temperaturerne i Europa, eller i det danske kongerige. Det er i Thorshavn, og det er 12 grader på Færøerne og på Grønland, helt op på 7 grader nu. Og det var 2 grader sidste gang, jeg var herinde, kan jeg se. I Aarhus er den nu op på 25 grader. For efter det solrige sommervejr i dele af landet, så blev det jo kortvist angrebet af skybrud. Specielt omkring Esbjerg kunne jeg læse mig til flere hundrede lyn. Det er vi jo vant til i Adelaide, men det er usædvanligt i Jylland. Men efter den lille tur med tordenvejr og så videre, så får temperaturen et nyk opad i de næste par dage, og det bliver helt op til 30 grader i Jylland. Og det kan regionalt forvandle den i gangværende varmebølge til en hedebølge. Hvis man ikke ved det, så en varmebølge, den er specificeret til at være 3 dage over 25 grader. Og man taler om en varmebølge, når den gennemsnitlige maksimal temperatur gennem 3 hele dage er over 25 grader. Og en hedebølge, så er det over 3 dage med over 28 grader, og så skal den være over 28 grader i hele 3 dage i gennemsnit. Og det er altså det, der vender tilbage til Jylland og sikkert resten af Danmark. Her kommer Bjørn Tidemand. Jeg er varm på dig.

Så kan man se, om det, hvad der gjorde Bjørn Tidemand varm, om det var hedebølgen eller noget helt andet. Vi prøver at finde nogle nyheder herinde på radioen og nogle sjove historier og ting, der foregår, men det er jo lidt svært at finde nogle nye ting i juli og august, og det er jo på grund af agurketiden, som man jo kalder det. Og ordet er en oversættelse af tysk Sauergurkenzeit, som i jargon blandt Berlins handlende vises den tid på højsommeren, når gurkerne modnes, det er ferie, og derfor er ingen videre omsætninger er i forretningerne. Og det tyske ord kendes på tryk fra 1780. Og fra omkring 1850 har udtrykket så bredt sig fra Berlin og gået ind i sproget som et udtryk for den stille sommersæson. Og på dansk kendes ordet på tryk fra 1897. Og på nederlandsk dukkede det parallelle ord, jeg prøver lige at sige det, kommer op i 1870. Og fra engelsk kendes udtrykket cucumber time, som The Pall Mall Gazette forklarede i 1867. Skrædderne kan ikke forvente at tjene stort i agurkesæsonen, for når gurkerne kommer ind, er societeten ude af byen, altså de rige. Vi skal have mere musik her, Kjeld og Hilda, Duft af sommer. Mm.

en meget sommerlig sang fra Kjeld og Hilda. Så har vi selvfølgelig som altid et par fødselsdagshilsner, og den første fødselsdag denne uge, det er, hvad hedder det, Michael Page Sharp, som han måske hedder, som fejrer sin fødselsdag nu på lørdag den 18. juli. Og Michael, du ønsker stort tillykke med dagen for dine venner og familie og alle os her på radiostationen. Her kommer Rikard Ravnvald og synger for dig, Sommer i Danmark.

lidt country tone der fra Richard Ravnvald. På søndag den 19. juli kan Keith Arnold fejre sin fødselsdag, og jeg håber, det bliver en dejlig dag for Keith, og at solen skinner der, hvor du er. Men du ønsker stort tillykke af din familie og venner, og Erik og jeg herinde på radiostationen. Her er Candice, hvilke herlige dage.

Er du kvinde fra Fyn eller under 35 år, så er du den typiske koldskålsspiser. Det er svært at sige koldskålsspiser. Coop Analyse lavede for et par år siden en undersøgelse af, hvem der spiste koldskål i Danmark. Og udover at afsløre, at 2% spiser koldskål på en tilfældig sommeraften, hvor kvinder, fynboer og som sagt unge under 35 overrepræsenteret blandt koldskålsspiserne. Koldskål skal der laves på kernemælk, sådan tænker vi i dag. Men da de første opskrifter på koldskål kom frem i 1800-tallet, var der slet ikke meget rigprodukter i opskriften. Dengang var koldskål en kold suppe lavet med ingredienser som øl, citron, rom, kanel og sukker. Og kammerjunker var der heller ingen af, og i stedet brugte man citronskiver og rugtvebakker. I brusen kunne man købe færdiglavet koldskål første gang i 1970'erne, og på Esbjerg Mejeri producerede man første gang færdiglavet koldskål i 1979. Og i dag bliver det meste koldskål fremstillet på Thises Mejeri i Thise eller Arles Mejeri i Slagelse. I slutningen af 1700-tallet var koldskål ikke den kølige sommerdessert, som vi kender i dag. Og i Carl Müllers nye kogebog fra 1785 kan man læse følgende opskrift på koldskålen. I en kande godt klart og velsmagende øl skal en halv pot franskmel, saft og skal af så citroner, noget sukker, lidt udtvært hindbærsaft, 3 eller 4 håndfulde revet hvedebrød og 6 eller 8 rugtvebakker. Når dette har trakt sammen i en time, så er det en behagelig koldskål, står der i opskriften. Kammerjunker, det er jo sommerens småkager. Kammerjunker bages jo i 2 omgange. Først en lille bolle, og så tager man ud, skærer den over, og så blærer den sprød i ovnen. Det er jo ikke noget, folk de selv bærer hjem, tror jeg, man plejer vel at købe det i en pose. Og navnet kammerjunker stammer formentlig fra den adelige tid kammerjunker, der dækker over en lavere hofembedsmand, der ligesom den lille småkage i koldskålen heller ikke er noget særligt. Koldskålen kommer på bordet, når temperaturen udenfor er høj. Forbruget af koldskål hænger nemlig sammen med vejret. Jo varmere det er, jo mere koldskål ryger over disken. Koldskålen er længe ventet. Når den første sommervarme sniger sig ind på os i maj, eksploderer salget af koldskål, hvorefter det får mere naturligt leje. Og når vi rammer den sidste weekend i skolernes sommerferie, går salget af koldskål stort set i stå, uanset om vejret byder på hedebølge. Og der er mange, der laver deres egen koldskål hjemme. Det er jo en dejlig ting at få, men meget dansk vil jeg tro, at koldskål og... Ja, de hedder ikke jammerklunker, det hedder de der, hvor jeg kom fra, kammerjunker. Vi skal have noget mere musik. Her er, hvem det er, Bjarne Lisby, som synger om koldskålen.

sangen om koldskålen. Det har jeg godt nok ikke fået længe. Det kan være, jeg skal prøve at gå hjem og lave det. Vi bliver i den kulinariske verden og skal en tur op til Nordjylland her i Niels Hausgaard med sangen om rejer og blomkål.

Ja, noget andet, der er helt unik dansk, det er jo, hvad hedder det, den Kongelige Livgardes Musikkorps, som er verdens ældste harmoniorkester, faktisk 368 år gamle i år, den 30. juni. Det blev oprettet i 1658 af Frederik den 3. i de urolige tider under svenskerkrigerne. Det betyder, at den 30. juni blev de 368 år gamle. Fløjter og trommer var med fra starten og med på slagmarken, hvor de blev brugt til at give signaler til soldaterne. Og musikerne blev snart efter flere og flere og spillede også ved hoffets fester. Og jeg tror, der er permanent 36 musikere i orkestret, som det har været siden 1922. Så en blanding af instrumenter nu. Og de spiller faktisk også sommerkoncerter rundt omkring i Danmark. Jeg kan sige, at onsdag den 12. august spiller de på Roskilde Kloster kl. 7 om aftenen, og den 13. august Frederiksberg Slot. Så gratis koncerter med orkestret, hvis man er i Danmark, og det kunne jo være interessant at se dem spille. Jeg tror, Erik er ved at være klar med nyhederne, men jeg vil lige høre lidt fra Livgarden. Her kommer Københavnermarch.

0: Ugens nyheder fra Danmark. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Dagen begynder med tør og solrigt vejr. Temperaturen mellem 20 og 28 grader, varmest i Nordjylland. Svag til let vind omkring nord. I aften tørt og solrigt og i nat klart vejr. Nattemperaturen mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind omkring nord. Og for i morgen onsdag tørt og solrigt. Dagtemperaturen op mellem 24 og 28 grader. Måske lokalt op til 30 grader. Varmest i Jylland, køligere ved kyster med pollandsvind. Og i morgen nat ned mellem 13 og 18 grader, svagt til let skiftende vind. Og for torsdag tørt og solrigt, igen dagtemperaturen op mellem 25 og 30 grader. Varmest i Jylland, køligere ved kyster med pollandsvind. Og natten til fredag ned mellem 15 og 20 grader og svagt til let østlig og skiftende vind. DSB skriver på sin hjemmeside, at fra lørdag eftermiddag begynder et omfattende sporarbejde på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det fortsætter indtil søndag aften den 19. juli. Derfor indsættes der togbusser på de strækninger, hvor togdriften er påvirket. Sporarbejde vil blandt andet foregå på Storebæltsbroen mellem Slagelse og Ringsted samt i et område på det vestlige Fyn. Informationschefen siger, vi har gjort, hvad vi kunne for at sikre, at der er forskellige togbussystemer. Når en togbus bliver fyldt, kører den afsted for at sikre et godt flow. DSB oplyser på sin hjemmeside, at det ikke vil være muligt at tage cykler med togbusserne. Dog er barnevogne og klapsamlige kørestole tilladt, da der er plads til dem i bagagerummet. Ifølge Bane Danmark er sommerens sporarbejde en del af et stort sporarbejdsfornyelse, der skal bidrage til en bedre stabil togdrift. Fornyelsen af sporene vil ifølge Bane Danmark give passagererne en mere smidig rejse i fremtiden. Nu er egeprocessionsspinderen, der også kaldes larven fra helvede, også dukket op i Nyborg Kommune. Ifølge Nyborg Kommunes egen hjemmeside er den blevet konstateret i tre enkeltstående egetræer i Avnsløv, Utterslev og Nordenhuse. Allerede i morgen vil kommunen igangsætte en bekæmpelse af larven og deres rædder, så den ikke spreder sig. Derudover holdt sig løbende øje med egetræerne i kommunen og de tip, der kommer ind fra borgerne. Nyborg Kommune understreger dog, at spredningen er meget lokalt, og at det derfor ikke er tale om en situation som i Odense. Larven forventes at forpuppe sig i de næste 2-3 uger, hvilket også mindsker risikoen for spredning markant. Først gav larven problemer på Fyn, men nu er den også dukket op på Mors og på Amager i København. På Mors fandt man larverne på et egetræ, hvor larverne bor, som var købt fra en planteskole på Fyn. Træet er derefter blevet brændt og bortskaftet. De nye tilfælde i København gør dog, at en insektforsker Thomas Pappe tror, at vi må indstille os på, at larven er kommet for at blive. Den bedste forklaring, jeg kan give på det her, er, at egeprocessionslarven er etableret i Danmark. Spredningen af larven kan ifølge insektforskeren ske på to måder. Langdistancespredning, når man køber egetræer, som allerede bærer æg og larver, som tilfældet er på Mors. På kortere distancer er gravide hunder, som spreder æg og bevæger sig på en distance mellem 100 og 500 meter. Der går endnu 14 dage, før larverne bliver voksne og flyver rundt som natsværmere. Et vikarbyrå har modsat sig et uanmeldt kontrolbesøg ved at slette tusindvis af e-mails og andre elementer fra virksomhedens IT-system. Det vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som i en ny afgørelse retter kritik mod virksomheden Jobteam. De mange e-mails blev smidt i virksomhedens digitale skraldespand, imens myndighederne samtidig var i gang med en kontrolbesøg på vikarbyråets adresse i Esbjerg. Ifølge styrelsen blev der slettet mere end 5.000 elementer fra en medarbejders mailkonto i løbet af en halv time efter kontrollen var begyndt. Styrelsen vurderer derfor, at virksomheden har overtrådt konkurrenceloven ved at modsætte sig kontrolundersøgelsen. Jobteam vil redegøre nærmere for sine synspunkter under den videre behandling af sagen. Selskabet har ingen yderligere kommentar på nuværende tidspunkt. Københavns politi oplyser til Ritzau, at omkring et 50 meter langt stillads væltede sidste tirsdag på Nørrebrogade i København. En person er i kritisk tilstand og er kørt til behandling på Rigshospitalet. Ifølge vagtchef Nikolaj Utsits sad personen fast i stilladset og blev efterfølgende hjulpet fri og kørt til hospitalet. Politiet mener på nuværende tidspunkt ikke, at flere er kommet til skade. Det vides ikke, hvorfor stilladset væltede, og det skal nu efterforskes. Flere elledninger blev revet ned og befandt sig på kørebanen. Politiet og beredskabet var til stede i flere timer. Ritzau skriver, at en brand i et større affaldsoplag udviklede kraftig røg ved Skovgårdsvej syd for Grindsted i Jylland. Derfor opfordres Østjyllands politi borgerne til ikke at søge mod området. Den trafikerede Tingvej, der er en sidevej til Skovgårdsvej, blev spærret, og ifølge politiet var spærret i flere timer for ikke at forstyrre slukningsarbejdet. Ifølge vagtchefen er der ingen melding om, at nogen skulle være kommet til skade i forbindelse med branden. Politiet ved endnu ikke nøjagtigt, hvilke materiale der var i affaldet, som brændte. Der var et skjulkamera i den mursten, som politiet mistænkte filmede kvinder tisse på Roskilde Festivalen i sidste uge. Det bekræfter Midt- og Vestjyllands politi over for avisen Sjællandske. Vi har undersøgt stenen, og det viser sig at være en form for vildkamera, som er meget populær at filme vilde dyr i naturen. Og stenen indholdt i kamera, siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard til Dagbladet. Politiet skrev i sin døgnrapport i søndags, at man mistænkte et skjulkamera i en mursten af plastik, og tre mænd er sigtet for blufærdighedskrænkelser ved at filme unge kvinder tisse. Politiet siger ifølge Sjællandske, de mistænkte er nu løsladt, men har fået konfiskeret deres telefoner. Den videre efterforskning skal klarlægge, hvad murstenskammerat rent faktisk filmede. Der er fundet en mulig mine på stranden ved Lykken. Det oplyser Nordjyllands politi på politiupdate. Flere patruljevogne er til stede, og politiet beder offentligheden om at følge de retningslinjer, politiet er udstedt på stedet, samt de afstandsmarkeringer, som er opsat. Politiet henstiller til badende gæster, sejlere og surfere at respektere en afstandssikkerhed på 200 meter til vands ved Nordre Strandvej. Og det var ugens nyheder fra Danmark.
1: Ja, tak Erik for nyhederne. Det er godt at høre, hvad der foregår tilbage i Danmark. Ikke alt godt, noget godt, noget ikke så godt. Sådan er det jo. Vi skal have noget mere musik her, Papa Bue og Lilla, når lygterne tændes.

0: Så bringer vi en officiel meddelelse fra den danske konsul her i Sydaustralien, Allan Morishaw. Allan skriver: Kære danske borgere i Sydaustralien, jeg er glad for at kunne meddele, at repræsentanter fra den danske ambassade i Australien vil besøge det kongelige danske konsulat i Adelaide torsdag den 20. august 2026. Den biometriske kuffert vil være tilgængelig under besøget, hvilket gør det muligt at ansøge om eller få ny dansk pas i Adelaide. For at minimere ventetiden kræves det en aftale, hvis du ønsker at bestille en tid. Så kontakt mig venligst på e-mail, og det staver jeg. Det er allmor@umgate.dk. Jeg gentager lige e-mailadressen. allmor@umgate.dk. Allan skriver: Jeg svarer ikke på beskeder på Facebook. Allans mobiltelefonnummer er 04 33 06 47 16. Med venlig hilsen, Allan Morishaw, Honorary Consul.
1: Tak Erik for at give den besked videre. Her er Erik Påske, Nyhavns Netter. Net.

Så vi er lige minde om, at Scandinavian Seniors of South Australia, de mødes nu på torsdag den 16. juli. Og som altid mødes de i deres klublokaler i Klemsig Community Hall. Og dørene åbnes ved 11-tiden, og de afslutter omkring klokken 3. Og det er en hyggelig frokost. 3 stykker smørbrød, kaffe og kage. Og jeg tror, prisen er nu $15 for medlemmer, og måske lidt mere for gæster. Hvis I vil vide mere om Scandinavian Seniors, så kan I ringe til præsidenten Helena De Waal på 0416-155-978 eller 0416-155-978, hvis I vil. Men det er som sagt på torsdag den 16. juli. Lidt mere musik her, Fisker Thomas.

0: vej.
1: Ja, så er vi nået inden ugens program, og jeg siger tak for i aften til lytterne, jer der hørt med i hedebølgen i Danmark eller i Adelaide, hvor I sidder og fryser foran pejsen. Men tak for i aften, og i næste uge er det Erik Palfeldt, som er jeres studievært. Tak for det.